din nam dad ko tak jana ko ko tak te ko tak te tad din ko tak jana ko tad din kar tak tad din tang ka tad din tang ka tad din na tang kar tak tad din na tang ka tad jana tak din nam dad ko tak jana ko ko tak te tad din ko tak jana ko tad din dana dana tak te dik tak tak te na dana dana tak te dik tak tak te na tak tadim tim tak te dim tak te tak tadim tak te dim talang ko chom kar tak kar tom talang ko chom kar tak kar tom talang ko chom kar tak kar tom takita tajam takadimi takita tajam takadimi takita tajam timi tattariketa takataka tatajam taritattariketa takataku tajam darita takajam taritakate takjam darita jam tajam takajam darita jam tajam takita tajam takadimi tariku danaku danaku janaku genaku tonku pandari kardagardom tak din nam tade ko tak janaku ko pataketa ko pataketa tad din ko tak janaku tad din karta kata din tanga tad din tanga tad din tanga karta kata din na tanga tad jan tak din nam tade ko tak janaku ko pataketa tad din ko tak janaku tad din dana dana taketa taketa taketa deketa kata kata gina dana dana taketa taketa taketa deketa kata kata hina tak dim dim taketa taketa dim dim taketa tak dim taketa dim talang chung karta kata tom talang chung karta kata tom talang chung karta kata tom